mu kuda kania mu ana uda esum mu ona da air condition mu ana na da fine mu san obi na da ye san ko na da ye uda sole ko adwuma so ana uda impapa bi so ana wo de kete se form na da so se uda abrosam ana se wo ye na ti da na uda mu so didi na da ye ana wo didi na da ye yen nyina ade achi ye ni o.